0: Autoška Farmurska Sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
0: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Radio Maxi.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj spremljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan od 24 do 31 stopinj.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Prenavljate? Potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
0: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radio Maxi.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Ste že bili v Klimove trgovine? Tisti na koncu industrijske vlotmerke, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Prevozniki pozor.
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
16: Radio Maxi, to so zadnje novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250 kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
21: Pa poglejmo, kako je na naših cestah v tem jutru. Zaenkrat so normalno prevozne posebnosti, njim tudi o kakšnih večjih zastojih ne poročate. Vsekakor pa previdno in srečno do cilja, če kaj opazite, pa nič 8 nič 2255 srečno.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
21: Evo poglejmo še zdaj, kako je s temperaturami. Najprej tokrat v Ljutomer 15 stopinj imamo, 15 tudi v Apačah, pa 15 v Murski Soboti, tudi v Veliki Polani, v Lendavi. Kako bo danes? Po večini bo sončno, proti večeru pa se lahko spet pooblači. Temperature se bodo gibale od 24 do 29 stopinj.
24: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
25: Tvoji najljubši hit.
20: Natašo Hartman-Adjej, Radio Maxi.
21: In dobro jutro, 5 minut je čez sedmo, sreda je, danes bo že lažje, ne? Včeraj smo stopili v novo šolsko leto, počitnice so se čisto končale, ampak žur pa ne, ne? Mi smo še naprej dobre volje, polni energije, tudi zato, ker je danes že 2. september, pa bo vse malo lažje. Mi vas že zjutraj prebujamo z dobro energijo in pa predvsem s tvojimi najljepšimi hiti in že takoj na začetku ure bomo kar mi usedli na banano.

0: in Riva so bili to za dobro jutro, Rock Me Baby, naši zmagovalci na Evroviziji izpred par let. No, mi pa gremo zdaj tja, kjer se bo pa praznovalo spet in ponovno. Namreč v občini Lendava se veliko dogaja v okviru festivala Vinarium in zdaj se bo tudi praznovalo obletnico stolpa Vinarium. In kakšno podrobnost več nam bo povedal pa župan Janez Mađar.
1: Isto na tem prireditvenem prostoru med Belo Venecijo in hotelom Kubis bo že od 11. ure naprej in tudi na stolpu 11. ure naprej rokodelske delavnice, kulinarične hiške bojo ponujali svoje dobrote. Spet bo brezplačen prevoz avtobusa iz mestnega središča do stolpa Vinarium. Naj povemo, da je v razredni kupoli stolpa je tudi ena razstava, in sicer Lendava na stalih fotografijah, ki je tudi možen brezplačeno ogledati. In tudi dejansko brezplačen stop na stolp bo ta dan, tako da vabljeni na ogled in možnost tudi spustiti na ziplajno.
0: Ja, in to je tisto, kar bomo mi danes vam podarili, nekomu izmed vas, vožnjo ziplajnom. Vse, kar morate narediti pa je, da pošljete SMS Vinarium na 031 806 in držite pesti, da vas izžrebamo. Torej, že lahko začnete pisati na 031 806. Vinarium mi damo pa vstopnico za zipline, to je za dva, to pomeni, da bo še nekdo se z vami peljal, ne? Tak da, hitro pisati, naj povem pa še, da bo na praznovanju stolpa Vinarium seveda tudi poskrbljena za odlično glasbo ob 13. uri od 13. naprej, do Savana, potem pa zvečer ob 20. Srebrna krila, Vlado Kalember in pa Novi Fosili. Žurka, kot je, seveda ni vstopnine, tudi ni, tak da, odlično vabljeni na praznovanje stolpa Vinarium v Lendavo, torej 5. septembra v soboto. Zdaj pa ne pozabite pisati Vinarium na 031 806, mi pa že vrtimo Nastjo Gabor za dobro jutro, tu in zdaj.

Inner Circle in pa svet za dobro jutro. 10 minut je do pol osmih in verjamem, da ste že na delovnih mestih, nekateri že v šoli, drugi se še odpravljate, vsem seveda želimo prijeten pa uspešen dan. No, mi pa smo bili tudi tam, kjer je za ene bilo uspešno, za druge ne. Zdaj se namreč je začel odvijati pa tisti boj za pokal pivovarne Unijo, ne, 181 klubov se bori za to, da bi ga dobilo. Mi dvi z Jasno so včeraj bili na tekmi Lipa Ljutomer. Ljutomer je zasluženo zmagal 4-0, tako da je sklenje čestitke, gremo naprej, Lotmerk. Bomo pa seveda tudi spremljali vse ostale tekme tu in tam pogledali. Danes bo že v bistvu en pravi veliki derbi, ne, že v prvem krogu se dobita ob 16.30 Beltinci Klima Tratnik in pa Mura v športnem parku Beltinci in seveda tu bo res napeto, ne? Vsi bi radi prišli dalje, ampak eden bo moral ostati že v prvem krogu pokala pivovarne Union. Kdo bo to, bomo videli že tam okrog 18. ure. Držimo pesti, seveda vsak za svoje.

0: Brušen ali je bil to in pa hej, baby, za dobro jutro nadaljevanju še. Odličen Tilen Lotrič in pa tvoja Budala. Bo pa prišel že kmalo v celoti, še prej skočimo tudi v vremenu in na ceste. Vi pa med tem lahko pogledate še kakšno fotko, ki ste jo posneli včeraj, ko je bil prvi šolski dan.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
4: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino. Rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbe in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
4: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
5: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
4: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program. Ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na 1001 način.
5: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
4: Pridite lačni in dobre volje.
6: Zabava, zabava.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In čas je, da gremo malo pogledati, kako je na cestah. Pri nas so ti normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, razen v Ljutomeru, kjer prihaja do zastojev, seveda pri sodišču, ker se gradi krožišče, ne, malo je potrebno za strpnosti, drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 80 22 55, srečno, varno do cilja. Verimo še, kako je s temperaturami, počasi se segreva v tem jutru. 15 imamo zdaj v Ljutomeru, 15 stopinj je tudi v tem trenutku v gradu na Goričkem, pa v Gornji Radgoni in tudi v Beltincih. Danes bo sicer bolj jasno vreme, temperature pa tam okrog 25.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 5 minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami, vsem, ki ste na svojih delovnih mestih, ampak kjerkoli že ste. Mi se zabavamo s svojimi najljubšimi hiti in seveda ne pozabite poslati Vinarium na nič 31 806. Mi bomo danes izžrebali nekoga in mu podarili vožnjo po ziplajnu v Lendavi, pa še nekoga boste sabo vzeli, tak da za dva v bistvu dobite, ne? Splača se potruditi, Vinarium nič 31 806, mi pa imamo za vas Tinena Lotriča in pa tvoja Budala. Uživajte in dobro jutro.

Rokmenti Nika, za dobro jutro, 20 minut je do 8, Radio Maxi poslušate in to so tvoji najljubši hiti, Nataša sem tu. Zdaj včeraj smo pričeli novo šolsko leto, ne? Še malo pa bodo spet počitnice krompirjeve. Te znajo biti tudi zelo, zelo zanimive, še posebej zato, ker je veliko različnih dogodkov, veliko ustvarjanja in vi si že pred 26. oktobrom, ko se bodo pričele krompirjeve počitnice, dajte malo pogledat, ne? Kaj se bo dogajalo, kakšne delavnice, ker so hitro zasedene. Mi vas bomo seveda tudi sproti na to obveščali in vsi tisti, ki ste pričeli šolsko leto, jaz verjamem, da ste včeraj tudi kakšno makovo potico pojedli, ne? Pa je potem si bolj zapomnih, če ne, imate danes še čas, ne? En dan nič ni, če malo kasneje pojeste. Mi bomo pa v nadaljevanju preverili še, kaj je zelo pomembno v teh dneh, da malo pogledate okrog svoje hiše, zakaj boste izvedeli čez kratek čas. Tudi kakšno glasbeno želico bomo še v tem jutru izpolnili, nič 3-1-800-600, že prihaja kmalo ena. Zdaj pa Cindy Lauper in pa I Drove All Night.

0: dober dan. Dobro jutro, dober dan, Vili Resnik in Alja sta tudi zaželela vam dobro jutro, pa vse fajne v današnjem dnevu, seveda tako želimo tudi mi. Malo še lahko pričakirate na Facebooku, kak smo se včeraj imeli, ko smo nekako začeli to našo 24-urno druženje. In seveda sta z nami tudi Jessa in Fanika, ki prihajata že kmalo z enim opozorilom, no pa tudi pišete nam še vedno za glasbene želje. Recimo Jožica z Desjaka piše, da bi rada imela več glasbenih gostov, tudi to se bo danes že zgodilo, Nika Zorjan prihaja v naš studio, Jožica pa si je zaželela Bruno Rački, da mi je još jednom in to seveda zavrtimo za Jožico, pa za vse vas, ki ste že z nami in to takoj, ko svoje povesta Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: Vej, pa to je nejresa, no ko si še se ne zmislijo.
3: Pa dobro, kdo te je že pa tak razpizda?
0: Vej, pa mi sosed prav v najdol zrežen živo mejo, ka prej imam previsiko. Uvoček inšpekcijo pozove, pa je pa jih kazen 200 evrov, najnižjo.
3: Pa kaj sem ti lepo rekla? Brez veze imaš takšo visiko, moreš imeti takšo kak jaz. In te lahko vidiš, kjer k sosedom pride, kaj prinese, kaj odnese. Pa kjeri prek Pluto skoče.
0: Ja, pa kakšo te ti imaš?
3: Ja, nema nje.
1: Faniko in Jessa.
2: To je Radio Maxi. Tvoji.
1: Najljubši.

0: Boyzone, Ronan Keating, Picture of You, на та Радио Макс сте. Prihaja že tista, ki bo kmalu prišla v naš studio. Nika Zorjan danes prihaja, da nas malo prebudi, da nas malo pouči o tem, kje se nahaja, kaj se dogaja. Tak da vi kar ostanite v naši družbi. V nadaljevanju še preverimo, kaj je aktualnega pri nas. Ura bo kmalu 8. Dobro jutro.
1: A imate še vedno stara okna?
2: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
3: Karba MGE.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kanta z vinkla.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Kmetovalci, pozor!
14: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
13: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
15: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenske izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
13: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
16: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
16: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
16: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
16: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničana in 30, 430, 586.
16: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, ker naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševa zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusija obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi dve ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, pogledajmo, kako je pri nas. Zaenkrat so ceste normalno prevozne, previdno kamorkoli se odpravljate. Če pa vidite spremembe, pa seveda nič 8-0-2-2-5-5. Srečno in varno do cilja.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In malo še gremo nazaj na ceste, ravno kar ste sporočili, da je radar v Fokovcih prek šole in pa tudi Kedi na Kroški v Murski Soboti, tako da previdno tam. In zdaj smo že pri temperature, počasi se tudi segreva, 17 stopinj zdaj že imamo v Ljutomeru, 16 je v Vržeju, pa v Dobrovniku, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes sicer bo jasno čez dan, temperature pa se bodo gibale tam okrog 25 stopinj.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
13: Radio Maxi. Za dobro jutro.
0: Dobro jutro, tri minutke so čez osmo, Nataša vam delam družbo in prebujamo se skupaj, držimo energijo, da bomo tudi uspešni danes, ko je sreda, 2. september in kaj je danes še aktualnega pri nas, vse to preverimo, izvemo že kmalu, še prej Rikje Poveri in pa Sara Perketi Jamo in pa Nika Zorjan za začetek nove urice Lažnive oči.

0: Favorim pasar, perché ti amo, za dobro jutro na Radio Maxi. 10 minut je zdaj čez 8 in mi gremo tja, kjer se bo praznovalo. Mi smo včeraj praznovali, praznuje pa v teh dneh tudi Europark v Mariboru, zato ker imajo že 26. rojstni dan. No, vedno imajo spektakularno praznovanje, ki traja več dni, tudi tokrat bo tako. No, kaj vse se bo dogajalo, pa nam pove vodja marketinga Vanja Bele Kovačič. Kako boste torej praznovali?
1: Ob 17. uri, ko bodo na osrednjem prireditvenem prostoru zaigrali ansambl Saša Avsenika. V nadstropju Europarka pa bo na ogled razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe. S praznovanjem nadaljujemo tudi v petek in soboto, ko bomo poleg rojstnodnevnih popustov in akcij, ki jih bodo ponudile naše trgovine in lokali, v soboto pripravili sejem sladkih razvad, na katerem bodo obiskovalci lahko poskusili različne dobrote, praline, čokolade in ostale sladkarije. Seveda pripravljamo tudi ostale nagradne igre in različne druge ugodnosti.
0: Ja, torej jutri se začne praznovanje v četrtek ob 17. Ne? Pridite v Europark, ne bo vam žal, ne bo vam dolg čas. Eni boste šopingirali, drugi pa bomo sedeli pa uživali v tistem, kar nam bodo pripravili. Tak da vabljeni ste vsi. Alja pravi, halo.

Odličen Toni Cetinski je bil to, ako to se zove ljuba. 18 minut je čez 8. V septembru pa so pričeli tudi s prenovo parka v Murski Soboti, ki bo še lepši kot je. No, prenovo pa bo izvajalo podjetje Pomgrad. Tak da, če boste v bližini hodili, mogoče kje ne boste mogli ravno iti skozi, ne? To je zato, ker ga torej prenavljajo in mi se že veselimo, ko bo seveda park dokončan. Prihodnje leto bi naj to bilo približno, no, projekt pa je vreden 1,6 milijona evrov. Upravičeni stroški bodo financirani z evropskimi sredstvi. Bravo, Murska Sobota. No, potem pa še eno obvestilce. Občina Gornji Petrovci obvešča, da je zaradi obnove javne poti v Stanjevcih na odseku med hišnima številkama 53 in 66 postavljena popolna zapora ceste. Če do 17. ure se danes tam okrog vozite, potem kakšno drugo pot izberite, ne? Da ne bo potem slabe volje, seveda vsem pa želimo prijetno in pa varno pot. Jan Plestenjak pravi, gremo na polno.

0: Ingles in New Kid in Town ste poslušali. Kingstoni pa že čakajo, pusti sonce v srce, zdaj so 3 minutke do 8:30 in mi gremo kmalo na ceste punk vremenu.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
5: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
4: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja. V Moravci.
5: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
4: Dober den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdeže v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zreja Nesnic Tibalt iz Babenec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo, kak je na cestah, normalno so prevozne, je ponekod kakšna gneča, malo ne, recimo v vhodu Mursko Soboto, tudi tukaj pri nas v Ljutomeru, v bližini sodišča nastajajo zastoji, ampak to zdaj že vemo, pa je potrebno poleg varne tudi strpna vožnja, drugače pa imamo radarje. V Fokovcih pred osnovno šolo, potem Kedi na Kroški, v Murski Soboti, če še kaj opazite, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami, počasi, počasi se segreva, danes bo tam do 25 stopine, 17 zaenkrat v Ljutomeru, 17 tudi v Gederovcih, v Termah Baloci in 16 v Turnišču. Danes torej se bo zjasnilo, na kakšno vreme nas čaka jutri, precej jasno in temperature spet tam do 32.
11: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Minuta je čez 8:30, mi skrbimo za to, da ne zaspite, da ne zamudite v službo, v šolo, še na kakšne druge prireditve in projekte in pa tudi za to, da ko je čas za počitek, za zabavo, da se seveda zabavate, ne? Zato vas odpeljem že kmalo na fajn prireditev Dober den pri Mali Nedli. Kaj se bo tam dogajalo, kdo se bo z vami, to pa izveste, če ostanete tu. Še prej pa... To še projeski, Joši Dana za Miriši Trešnja in pa Kingstoni, pusti soncu v srce.

0: Ker tako to še projski je bil to, zdaj je 20 minut do 9, mi pa že gremo tja, kjer se bomo zabavali čez vikend, zato ker je pač tudi to pomembno, ne? Da se malo sprostimo, razbremenimo in to boste lahko naredili na eni fajn prireditvi, dober den pri Mali Nedli. No, kaj so pripravili, kdaj bo to, pa nam pove Boštjan Žerdin. Pozdravljeni.
1: To soboto, da ponovno priredite dober den pri Mali Nedli, tako kak vsakšno leto, od 14. ure naprej, ko planiramo otvoritev s prihodom starodobnikov, skovalcev, društev, kjer bomo potem skozi cel dan se nekako družile, se predstavljale na stojnicah, kjer boste lahko pokušale domača vino, kjer boste lahko pokušali domače dobrote, medico, med, čebelarske izdelke. Posebnost letošnje prireditve je, da se bomo nekako pokazali v luči vinogradništva pridelave vina.
0: In vi boste lahko poizkusili to in seveda se zabavali tudi takrat, ko bodo igrali Firbci. Zdaj so z vami na Radio Maxi za dobro voljo, zato da se malo razmigamo. Ni več tako zgodaj zjutraj, da se ne bi lahko, ne? Gremo na brajde. Hey,

Ilić na Nina Pušter je bila, to in Mirna Kari. Mi pa v nadaljevanju vas še enkrat vabimo na krasno praznovanje stolpa Vinarium. 11. rojstni dan praznujejo v soboto 5. septembra in zato seveda so pripravili različne delavnice. Tudi brezplačna krožna vožnja avtobusa bo z mestnega središča do stolpa Vinarium Lendava, tam pa potem tudi ogled stolpa brezplačno in pa seveda tudi koncert. Zvečer po 20. uri pridejo odlični Srebrna krila, Vlado Kalember in Novi fosili. Preden zaigramo Nove fosile, zdaj še vabilo, da pošljete besedo Vinarium na nič 31 806, z malo sreče, če vas izžrebamo, pa dobite vožnjo z ziplinom. In to ne samo zase, še za nekoga, ne, da vas ne bo straj, bosta dva šla. Tak da, torej, Vinarium, nič 31 806, medtem pa mi igramo Nove posile in Reci mi tiho.

0: Božidar, Wolf and Wolf je bil to, Chat je lušen, me kušen, odlično. Zna, ne? Ja, stari glasbeni maček bomo tako rekli. 5 minut je do 9 in čakamo še eno odlično tekmo danes v sklopu pokala pivovarne Union. Pravi derbi bo že v prvem krogu Beltinci Mura, tak da kakšno minutko se prej odpravite, ne vsi tisti, ki boste šli na tekmo, ker bo gneča. In ob 16:30 bo tekma, torej Beltinci, ki ima Tratnik Mura, bomo pa lahko tekmo spremljali tudi fajn na kauču iz doma. Tako da odločite se, navijamo seveda za ene, za druge, bomo videli, kako bo. Jutri bomo potem malo poročali o rezultatu, ki upam, da bo dober za vse.
1: Radio Maxi.

0: Pornom Blond in WhatsApp na Radio Maxi ste, prihaja še več tvojih najljubših hitov. Ki boš same tu, vedno prvi. Helena Vlagneva začela novo uro, ti boš vedno prvi. Še prej pa preverimo, kaj je aktualno pri nas.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
4: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
3: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
4: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
3: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Milena generacija moja, da smo se ranije sreli. Vstopnine ni.
4: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj. Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
3: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
4: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
3: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
4: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
3: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega. Radio Maxi.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj je treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem s Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast. Za dokončno oceno sezone pa je še prezgodaj.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Na cestah smo, novo šolsko leto se je pričelo, ne, skupaj z njim, pa so na pločnikih in ob cestah tudi otroci, pazimo na njih, bodimo jim zgled, pazimo drug na drugega in seveda srečno vsem na poti. Radarje pa tudi že imamo in to v Fokovcih, prek od šole in Kedi, Kroška, ulica Murska Sobota še vedno. Pazljivo torej, srečno, vse do cilja, če vidite kaj pa nič 8, nič 2255, srečno.
6: Italko, Kimarika. Italko, ki marika.
1: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
5: Gremo še k temperaturam. Danes imamo v tem trenutku v Ljutomeru že 16 stopinj, no 16 stopinj pa je tudi v Beltincih, pa v Puconcih, še v Spodnji Ščavnici, v Vržeju in v Dobrovniku, 17 je v Lendavi. Danes bo bolj jasno vreme, temperature se bodo gibale tam do 29, jutri bo tudi jasno, temperature celo do 32 stopinj, tako da vročina še ne bo tako hitro popustila.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: Ja, in zdaj že povem, dober dan. 5 minut je čez 9. Prebudili smo se fajn s tvojimi najljubšimi hiti. Zdaj pa na Radio Maxi čas, da v nadaljevanju še malo preverimo, kje boste lahko opazovali živali, ki se jih sicer sama zelo bojim, ampak nam jih bodo kar predstavili na en takšen fajn način. Na Mednarodno noč netopirjev vas povabim, no in pa še kakšno prireditev, seveda pa tudi vrtimo tvoje najljubše hite naprej. Helena Blagne, odlična naša slovenska izvajalka bo zdaj z nami, ti boš vedno prvi. Za dober dan in prijeten dan.

0: Maja Blagdan in Sveta ljubav na Radiu Maxi.
1: Obvestila.
0: Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto 5. septembra vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili pa bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in prifarskimi muzikanti. Vabljeni ste v Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Klub malega nogometa Garfield Ludvertsi vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pred velikim šotorom bo kuhalo preko 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. uri. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, na to pa bo velika veselica skupino Stop. Gostje večera bo Darja Gajšek, vabljeni na kladno pijačo in slastno jedačo. Pripravili pa so tudi zelo bogat srečelov. V Ludvertse vas na kislo juho in noro veselica so vabijo člani kluba malega nogometa Garfield. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavi bukova drva žagana na 25, 33 ali pa 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154. Torej 031 444 154. V Zreja Nesnic ti bauti z babine z 49 pri Ljutomer obtodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in zelenojačne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča v Zreja Nesnic ti baut iz Ljutomera. Anja Belini in grehi, to je tisto, kar sledi na Radiu Maxi, 18 minut je čas deveto.

0: Odlična Whitney Houston je bila to I Will Always Love You. Na Radio Maxi ste, 4 minute so do pol desetih. In čas je, da preverimo, kaj boste lahko prebrali danes na vesni.si. Občinski svet občine Sveti Jure Ščavnici je potrdil polletno poročilo o izvrševanju proračuna ter v prvi obravnavi odlok o komunalnem prispevku. Svetniki so podprli tudi pripravo dveh alternativnih predlogov za razdelitev solastnine na vodovodnem sistemu C ter širši pregled kategorizacije občinskih cest. Kaj vse so še sprejeli, preberite na vesni.si. No, na vesni.si pišemo tudi, da so v Pomurju v zadnjih dveh letih, oziroma, tednih, našli več neeksplodiranih ubojnih sredstev iz obdobja druge svetovne vojne. Tudi v strugi Mure, kjer je zaradi nizkega vodostaja večja možnost takšnih najdb. Koliko preostalih ostankov se še skriva, oziroma skriva reka Mura, preverite na vesni.si.
1: To je Radio Max.

0: Vlado Kreslin je bil to in Vrane. Prihajajo pa tisti, ki so že dolgo na glasbeni sceni, ampak še vedno na odrih. Izkušeni glasbeni mački Smoki prihajajo tudi v bližino, našo bližino. V Avstriji bodo nastopali na Dunaju in to 29. novembra, če slučajno jih želite videti. Samo 41 evrov je vstopnina, to ni tako dosta, ne, sva jasno zdaj ugotavljali. Tako da, Smoki prihajajo torej čez kratek čas, no k vam pa že čez nekaj sekundic z Living Next Door to Alice.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
11: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, event in pika si.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: 4 minute so čez pol deseto, mi smo na cestah, te so pri nas tukaj normalno prevozne, nekaj zastojo je tukaj pri nas v Ljutomeru, pa tudi še kakšen zastojček v Murski Soboti, no je pa seveda fajn, da v teh začetkih novega šolskega leta smo še malo bolj previdni, otroci so namreč spet na pločnikih, na cestah, tak da previdno, imamo pa tudi radar. In ta je v Mariboru na Ptujski, smer Miklavž, potem pa radarska kontrola, tudi še vedno na Kroški v Murski Soboti. Tak da previdno, če vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8, nič 2255, srečno. Greva pa se tudi počasi, no zaenkrat imamo v Ljutomeru 17 stopin, 19 je že v Apačah, pa v Murski Soboti, 19 tudi v Odrancih, pa v Svetem Juri na Goričkem in danes bo jasno do kar visokih, že tam 27, 29 stopin, še bolj vroče bo jutri, do 32 spet vroče.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Malo smo se že eni navolili vročine, ne? Ampak čez nekaj dni nam bo že sigurno hladno, pa jo bomo pogrešali, tako da zdaj še uživajmo v soncu, danes pa jutri, pa še kakšen dan več. Uživamo tudi v tvojih najljubših hitih na Radiu Maxi. Tu so Smoky in Living Next Door to Alice.

Odličen Simply Red je bil to If You Don't Know Me By Now. 12 minut je do 10. Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in vas vabim na stolp Vinarium Lendava, zato ker praznujejo. Že v petek 4. boste lahko prišli na prireditev Vina pod krošnjami. Ob 18. uri v bistvu se bo začel takšen sproščen večer z vinom in živo glasbo pod krošnjami. Glasbena skupina prihaja Rooftops in pa seveda vas čaka tudi krasna kulinarična ponudba v kulinaričnih hiškah pri stolpu Vinarium. Potem pa seveda v soboto še Vinarium Lendava slavi 11. obletnico, veliko dogodkov, delavnice, poslikava obraza, brezplačna krožna vožnja avtobusa z mestnega središča do stolpa Vinarium, potem razstava v kupoli stolpa Lendava na starih fotografijah in brezplačen stop na stolp je tisti dan. Drugače pa potem seveda tudi z vami Srebrna krila, Vlado Kalember in pa Novi Fosilje ob 20. uri. Mi pa imamo še eno nagradico za vas in to je vožnja Zipline Vinarium. Kdajkoli se boste za to odločili, ni potrebno, da je to zdaj ta vikend, ne, ko praznujejo, ampak kdajkoli boste šli, boste še nekoga sabo vzeli in mi z veseljem čakamo še naprej vaše prijave z besedo Vinarium na 031 800 600, da bomo žrebali, ne, tako da vi hitro pošljite Vinarium besedo na 031 800 600, mi pa naprej z Dejanom Vunjakom, ki pravi tisto, kar drži kot pribito: nikoli še nismo šli.

0: Dejavunjak je bil to, nikoli še nismo šli, juhu! Zdaj je 7 minut do 10 in vabim vas še tudi na našo spletno stran radiomaxi.si, zato ker imate tudi tam male oglase in lahko jih oddate preko spletne strani. Mi bomo kakšen oglas povedali tudi tako v eter, drugače pa jih lahko pogledate tam, če kaj prodajete, kupujete, torej se nam pridružite tudi na spletni strani. Mi pa v nadaljevanju že vrtimo našo odlično Nuša Derenda in Nova.
1: To je Radio Maxi.

0: No, še Darenda in Nova na Radio Maxi ste, v nadaljevanju pa pridejo. Tako prekleto druga, če staj diši. Pehtarji, kjer nageljni cvetijo, že kmalu na Radio Maxi, ostanite tu.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
8: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini, izberite najboljše akcije.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štraus Tisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolarji pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. nič 80 22 55.
0: Evo smo že na cestah, malo se je umirilo, zdaj jutranje konice so se zdaj sprostile, ne, oziroma jutranja gužva, tako da je malo lažje na cestah, vseeno previdno, kamorkoli greste, o radarjih tokrat ne poročate, imamo pa številko, na katero lahko sporočate, če kaj opazite, vidite, nič 8 nič, 2255, srečno in varno.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Poglejmo še k temperaturam. Imamo 20 stopinj zdaj v Ljutomeru, v Gornji Petrovcih, prav tako tudi v Murski Soboti in pa na Ptuju ter na Cankovi. Danes bo jasno, temperature do 29, jutri bo pa vroče do 32.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, dober dan, 3 minutke so čas 10 in v naslednji uri bomo nekoga že izžrebali, podelili karto za zipline, da pa ne poste sami, ne, da vas ne bo preveč strah, bomo nekoga še dali zraven. Tak da držite pesti vsi, ki ste že poslali besedo vinarijom na nič 31806, če še niste, dajte to storiti zdaj. Nas pa v tej uri čaka tudi naša stalna rubrika Kmetijski nasveti, kjer vedno dobimo kaj novega in hvale nežnega, kakšen namik za naše rastline, tako da ostanite kar tu. Nika Zorjan pride po dežju, Belinda Kalal in Heaven is a place on earth, začnejo pa odlični fektarji, kjer nageljni cvetijo.

To dežju, pravi Nika Zorja. Nika Zorja bi danes mogla priti, ne, k nam, pa je malo pozabila. Ja, ja, tudi mladi pozabijo, ne, ne samo mi, malo starejši. In Nika, zdaj, če nas slišiš, ne, ponavadi, kdo kaj pozabi, mora nekaj prinesti. Jasno, ne? Ja. Kavo. Jutri prihaja Nika v naš studio, se že veselimo, moramo jo malo hecati, ne? Ker je tak naša domača. Plavi orkestar, bolje biti pija nego star, potem pa že žrebamo nekoga, ki dobi vstopnico za zipline. Juhuhu! Zapazite, kje bo pozvonilo kmalu.

0: Imagine in John Lennon na Radio Maxi ste, pride pa še en velik hit. Tih deževen dan na Radio Maxi vrtimo kmalo NX Band in še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Aj pravi?
2: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
2: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža za zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pazljivo na cestah, kjerkoli ste, in srečno vožnjo, seveda, zaenkrat brez radarjev oziroma jih niste sporočili, če pa vidite kakšnega ali pa kakšne druge posebnosti, pa seveda nič 8 nič 2255. Srečno in varno. Poglejmo zdaj še k temperaturam. Fajn je že toplo, Ljutomero imamo 21, 21 je tudi v Veliki Polani, 20 v Murski Soboti, pa v Gornjih Petrovcih, tudi Svetem Tomažu. Danes bo jasno do 29, jutri vroče do 32.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Minuta je čas pol enajsto na Radiu Maxi, pa v nadaljevanju že nekoga pokličemo. Če ste poslali vinarium na nič 31 800 600, samo počakajte in upam, da pri vas, ravno pri vas zazvoni telefon. Če še niste poslali besede vinarium, to storite zdaj. Nič 31 800 600. NX Band so že tu, tih deževen dan.

0: taksi. Tvoji najljubši hiti.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, kmetijski strokovnjak Filip Vakej iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota nam bo v današnjih kmetijskih nasvetih kaj več povedal o siliranju koruzne silaže, ki je zelo aktualna tema.
2: Siliranje koruzne silaže. Mletje koruze za namen siliranja v koruzno silažo je za vsakega govedorejca najpomembnejši dan v letu. Za izbiro pravočasnega siliranja tako zagotovimo kvalitetno krmo za naslednje leto, če se nam leta med letom ne pokvari oziroma ni onesnaženo za zemljo in kamenjem. Tako je namen siliranja ta, da se zagotovimo kvalitetno krmo skozi celo leto in je les ta s tem velik vir vlaknin in pa energije. Ko izbiramo hibride za namen siliranja sveže mase, je pomembno, da izberemo nekoliko poznejše hibride. Saj se tako izognemo zgodnjemu siliranju v velikih vročinah in s tem pregrevanju sveže mase. Z pregrevanjem sveže mase namreč povzročimo rastlinsko dihanje in delovanje nezaželenih bakterij, zaradi tega se nam na to sveža masa slabše silira in je s tem manj kvalitetna ter manj obstojna. Prav tako je pomembna zrelost same rastline ob samem delu. Se moramo zagotoviti maso, ki ima čim več hranil, a se še hkrati lahko silira v silosu. Zrelost koruze ob mletju je odvisna od namena uporabe silaže in koruznega hibrida. Za namene govedoreje ciljamo na vsebno suhe snovi 35 in 40%. Praktično pomeno spremljamo položaj mlečne črte na storžu, ko tega prelomimo. Mlečna črta bi naj bila na sredi zrna, takrat imamo optimalni čas za siliranje koruze za dobro vsebnostjo hranile in sposobnostjo siliranja. Ko opravimo z delom, je tako kot izbira hibrida in časa mletja koruze pomembno tudi čim hitrejše zakrivanje silosa. Velikokrat se na terenu pojavi napaka, da se silose zakriva drug dan ali pa čez dva dni. Medtem, ko je silos odprt, prihaja do že prej omenjenega rastlinskega dihanja in delovanja nezaželenih bakterij, kar občutimo z segrevanjem sveže mase. Bolj ko se ta masa segreva, slabše se bo na to silo siliral, se bo proizvedenih manj zaželenih kislin, ki stabilizirajo silažo, da se leta ne segreva. Pri pokrivanju se poslužujemo podfolije. Za boljšo zatesnitev in folije, s katera ščiti podfolijo pred vremenskimi dejavniki. V primeru, da imamo probleme z živalmi, lahko z nasilost namestimo tudi mreže, a so te težke in velikokrat na poti pri odpiranju silosa. Pri pokrivanju se poslužujemo silažnih vreč, katere napolnimo z drobno mletim kamenjem ali peskom. Previdni moramo biti, da se te vreče dobro zavezane in da ne puščajo, da se tako ne kontaminiramo silaže s kamenjem. Silažne vreče namestimo po robu silosa. Dobro je, da imamo tudi narejene jaške, da se te vreče bolje priležejo in bolje tesnijo. Ne smemo pozabiti tudi na preč namestitev silažnih vreč. S tem zagotovimo, da ob odpiranju silosa nimamo vdora zraka po celi dolžini, ampak samo do tja, kjer smo naredili prečno pregrado.
1: Najlepša hvala, z nami je bil Filip Vakej iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.

0: tako, dragi moji, na Radio Max ste Nataša, vam delam družbo 9 minut je do 11, mi pa gremo na zipline in že kličemo poslušalko, ki...
1: Dobar dan, Saša pri telefone.
0: Dobar dan. Dobili ste, Saša, zipline.
1: Hvala.
0: Ja. Malo damo aplauza, ne, ker mi eni se bojimo, Saša bo pa šla na zipline. Saša, koga boste pa vzeli sabo?
1: Kar muža.
0: Evo, tako je tudi prav, ja.
1: Ja, hvala lepo. To pa je presenečenje.
0: Seveda, presenečali bomo mi veliko krat, tudi v prihodnjih dneh. Tako da, Saša, fajn se imejte in ko se boste pognali z ziplinom, seveda, uživajte, vsi ostali, uživajte z Mambo Kingsi v mojem telesu.

0: Nina Pušar je pripravljena, slečeno srce se bo vrtelo na Radio Maxi že čez nekaj minut. Še prej bomo šli tudi k vremenu in na ceste. 11 je ura.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Pa imate še vedno stara okna.
4: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
3: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
4: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
3: Karba MGE.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničan 31 430 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesnopredelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več 1000 evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov pa je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna. Za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. Slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegal rekordne rezultate. Državo je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov in 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaja najpomembnejši tuji trg, slovenska turistična organizacija pa ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na naših cestah. Normalno so prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radar na Pertoči pri Mlinu in tudi radarska kontrola v Cvetkovcih. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: In še k temperaturam pogledamo, 22 stopinj imamo v Ljutomeru, 22 je zdaj tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih že 23 stopinj, prav tako v Lendavi. Danes bo jasno, temperature do 25, jutri bo pa še bolj vroče, temperature bodo do 32 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Radio Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, še urico bomo skupaj, 5 minut je zdaj čas 11 in gremo. Čez kratek čas tudi v Lendavo, kjer vas bo župan občine Lendava Janez Mađar povabil na praznovanje s tulpavinarjem, potem pa bomo še šli tudi na nočne topirjev. In pa seveda, tvoji najljubši hiti nas bodo spremljali. Nina Pušter je že pripravljena, Slečeno srce. Kmalo slišite še Žana Serčiča, Đorđo Balašević pride, Anja Bellini, Roxette in Darja Švajger. To je vaša šestica za cele pol urice.

0: Đorđe Balašević je bil to, oprosti mi, Katrin, ste poslušali 17 minut je zdaj čez 11. na Radiu Maxi, pa v nadaljevanju Jasna z gostom.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes pa gostimo župana občine Lendava, Janeza Madžara. Lepo pozdravljeni v naši družbi.
2: Lep pozdrav tudi vam v studio, hvala za priložnost, lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Maxi.
1: Veliko dogodkov imate pripravljenih v teh dneh, na kaj vse nas vabite?
2: Nadaljuje se praznovanje festivala v okviru festivala Vinarium, sicer obletnico razglednega stolpa Vinarium in sicer 11. Lani smo imeli jubilejno, letos pa slavimo 11. obletnico. Isto na tem prijeditvenem prostoru med Belo Venecijo in hotelom Kubis bo že od 11. ure naprej in tudi na stolpu 11. ure naprej rokodelske delavnice, kulinarične hiške bojo ponujali svoje dobrote. Spet bo brezplačen prevoz avtobusa iz mestnega središča do stolpa Vinarium. Naj povemo, da je v razredni kupoli stolpa je tudi ena razstava, in sicer Lendava na stalih fotografijah, ki je tudi možen brezplačeno ogledati. In tudi dejansko brezplačen stop na stolp bo ta dan, tako da vabljeni na ogled in možnost tudi spustiti na ziplajnu. Tam bo od 1 ure od 13. ure glasbena skupina Duo Savana, seveda tudi mala slovesnost, ker bo nastopili glasbene folklorne skupine. Potem bo pa spet možna degustacija vina z razgledom in sicer na razgledni ploščadi stolpa od 3. ure do 6. ure zvečer. Pol pa se priseli, kot sem povedal, dogodek v sam mestno središče, ponudi koncert Srebrni kril, ima Vlada Kallenberga in članov skupine Novi Fosili, spet stopnine ne bo. Naj pa povem, zakaj smo to predstavili v samo mestno središče. Lani smo imeli ta koncert Vlado Kallenberga, ki je bil izjemno obiskan in smo imeli še težave z parkiranjem, tudi zagotavljanjem zadostnega mesta, ker ni bilo več v šotoru mesta. Zato smo se odločili, da imamo tu bolj komotno in komfortno prizorišče, kjer bojo lahko tudi ljudje parkirali in tudi si z konceptom zabavali dolgo v noč. Naj povem, da vse dogodke bo tudi povezano z tem festivalskim dogajanjem in tudi obletnico Vinarijuma pri stolpu zares pestro, tako da čez celo festivalsko obdobje bojo dogodki pri razglednem stolpu Vinarium, tako da vabljeni tudi ja na to prizorišče. V petek sicer pred sobotnim praznikom stolpa Vinarium bo pa tudi nekaj posebnega in sicer ob 6. zvečer bo sproščeni večer z vinom, z živo glasbo, z glasbeno skupino.

0: v izjemnem ambijentu večera z pristno domačo kapljico. Tako da vljudno vabimo, to je naš program, pa še poleg tega imamo tudi veliko za otroke. Vse lahko gledate na naši spletni strani občine Lendava in tudi festivalskega dogajanja na različnih naših spletnih straneh. Vabim vas, da pridete v Lendavo na te bogate vsebinske ponudbe, da si pač zaužijete tudi z nami skupaj to festivalsko dogajanje.
1: Ja, najlepša hvala. V naši družbi je bil župan občine Lendava Janez Mađar. Najlepša hvala za vse te povabila in predvsem iskrene čestitke, da nas tako razvajate vseh treh tednih.
0: Ja, tako. Hvala tudi vam za priložnost, da smo lahko vam predstavili in vašim dragim poslušalkam in poslušalcem. Zares veliko tega mogoče še nisem povedal. Verjamem, da bo vsak našel nekaj zase in še enkrat pridete v Lendavo, saj je zares vsaki dan pesto dogajanje. Hvala lepa, vse dobro in vidimo se v Lendavi.
1: Najlepša hvala, vidimo se v Lendavi.

0: Radio Maxi poslušate in tvoje najljubše hite prihajajo, pa tudi Jan Plestenjak in Flirt in to z velikim komadom. Prazna postelja, že kmalo v celoti ostanite tu, ura je pol dvanajst.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Kmetovalci, pozor!
5: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
4: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, in gremo preveriti, kako je na naših cestah. Za enkrat so normalno prevozne, posebnosti ni, tudi o kakšnih zastojih ne poročate. Je pa radar v Radenci zdaj na Kapelski cesti in pa radar tudi v Mariboru na Lackovi ulici, potem pa še radarska kontrola tudi tukaj pri nas in to je v Cvetkovcih, pa še na Kraščih vedno, tudi v Krožnem pri Lidlu, Murski Soboti, skratka, kar veliko policistov je na cestah, vse seveda zato, da smo varni tako mi, kot tudi vsi ostali, še posebej v tem trenutku šolarji, ki so se vrnili. In smo že tudi pri temperaturah, najprej tokrat pa gremo kar v Mursko Soboto. Imamo v tem trenutku v Murski Soboti že 25 stopinj, 25 tudi v Ljutomeru, no 23 je v Apačah, pa v Lendavi. Danes pa bo jasno, temperature se bodo spenjale tam do 29, jutri pa čez 30 do 32 stopinj.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, na Radiu Maxi ste, Nataša, sem še vedno z vami, dve minuti sta čez pol dvanesto. Jan Plestenjak in Flirt so pripravljeni s prazno posteljo.

Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse na Radio Maxi, ste 19 minut je do 12 in gremo tja, kjer boste lahko tudi vi na mednarodno noč netopirjev in na akcijo Vgasnimo posvete. To bo v Fokovcih v petek, 4. septembra ob 19. uri se bo pričelo vse skupaj na parkirišču pri osnovni šoli Fokovci. Vi seveda boste se na tem dogodku naučili veliko o življenju teh zanimivih živalic, ki se jih nekateri mogoče brez veze bojimo. Zato pridite, da izveste še več, torej v petek ob 19. v Fokovce ste vabljeni. Čas pa je zdaj, da poslušamo tisto, ki pravi, da pada na domačo musko. Če se s tem strinjate, je ravno prava za vas, Eva Potrebuješ.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091 z vami in za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavi Bukova drva Žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Ozreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije kličite 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Ozreje nesnic Tibaut iz Ljutomera. Preverimo zdaj še, kako je oziroma kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov. V avtocentru Ormož Renault Scenic TCE 140 Bose letnik 2019 je ponudbi in Renault Kadjar TCE letnik 2021 prevoženih samo 63 tisoč kilometrov. Informacije, če pokličete avtocenter Ormož in številka 02-7416-409, torej 02-7416-409. Evo, dragi moji, zdaj pa je tukaj že tudi Tina Turner in pa Typical Male. Radio Maxi poslušate, tvoji najljubši hiti so to.

Toto Cutugno in Solonoj na Radiu Max ste. 2 minuti sta zdaj do 12, spet malo preverjamo, kaj je aktualno pri nas, potem pa vas čakajo tvoji najljubši hiti, kar 6 jih dobite za povrstjo brez prekinitev. Prihajajo kmalu Smokey, pa Zvitafeldna, Vesna Pisarovič, Manca Špikin in Zak Palma, pa Šer in Rebeka Dremelj z Domnom Kumrom. In zato ostanite na Radiu Maxi in seveda uživajte v sredinem, zdaj že kmalu, popoldnevu.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Enajst let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert Srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
2: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
5: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
2: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program. Ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
5: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
2: Pridite lačni in dobre volje.
6: Radio Maxi.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še v Ukrajino. V nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. To je radio.

0: Радіо Максі. Твої найлюбші хіти.
1: Одлучив сам се. Купим Кіо.
2: Супер, катеро.
1: Но тупай, мамо, проблем.
3: Поповнимо новий Селтос, Іксіт, Спортич, Стоник або електрична Кіа. У автоцентру Лепоша і збіра велика. Кіа ціна па непремагливе. Зато не огибайте дома. Прийдіте у автоцентр Лепоша. Прискусите своє фаворите і ізберіте змагаваўца. Кіа змагаваўцаў у автоцентру Лепоша у Немчовці.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
7: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
6: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
7: Od 18. ure dalje pa glas in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
6: Dobar den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
8: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi.

Radio Maxi. Твои най-любви хити.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Festival prekmurske šunke in gibanice v soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
7: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
6: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dajanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
11: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
10: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je Goloba po glasovanju pozval k odstopu z poslanske funkcije. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
6: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: A imate še vedno stara okna?
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
2: Karba MGE.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
3: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Radio Maxi.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: To je Radio Max.

πάει. Να η λιούψη χίτη.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
10: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
9: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
11: Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Nič 31 430 586.
13: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu e-uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspe, je podporo mogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premije Anton Rob, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Poglejmo na domače ceste, trenutno brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, seveda je pa za vse tiste, ki odhajate iz službe ali pa v službo, malce gneča. Počasi, previdno, če karkoli opazite, nič osem nič, 2255 pokličite in povemo naprej srečno.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
6: Trenutno imamo v Ljutomeru 26 stopinj, toliko tudi v Ivankovcih, v Murski Soboti na Kapeli in Hotizi 27 stopinj Celzija. Sicer pa danes večinoma sončno, prijetno toplo, vse tja do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, zjutraj od 11 do 17, potem najvišje dnevne od 26 pa kar 31 stopinj Celzija.
10: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Ja, lep dober dan vam želim, Jasna vam torej delam družbo v sredenem popoldnevu. Včeraj smo takole spet zapluli na novo staro pot vsem dobro poznanega programa Radia Maxi in od 7. ure pa vse do 17. z govorom v službi, v šoli, na dopustu, v avtu, goricah, na ribičiji, tudi v bolnišnicah ali na randiju. Z vami ves dan. In takole za še lepši popoldan tri vroče. Pop dizajni Tina Turner in Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: Norco podoben in pop dizajni, 14 in 15 minut je, poslušate Radio Maxi. Zdaj pa šibamo direktno v Lendavo, kjer se bo v soboto dogajalo zadnje poglavje festivala Vinarium. Stolp Vinarium namreč praznuje 11. rojstni dan. In naj povem, da so ga danes odprli pred točno 11 leti. No, med drugim bo na ogled ena fajn razstava, vabi nas župan občine Lendava, Janez Madjar.
1: V razredni kupoli stolpa je tudi ena razstava, in sicer Lendava na stalih fotografijah, ki je tudi možen brezplačeno ogledati, in tudi dejansko brezplačen stop na stolp bo ta dan, tako da vabljeni na ogled in možnost tudi spustiti se na ziplajno.
0: No, proti milijonu se že nagiba številka obiskovalcev stolpa. Če se še niste povzpeli nanj, idealna prilika že ta vikend. Tajči pa pravi, hajde, da ludujemo ove noči.

0: naš Prlek Miha Balažič in Kometi so zdaj peli vsem ninam. Je lepo. Alenka Godec pa že čez nekaj trenutkov vse prepriča, da življenje res lepo. Ostanite v naši družbi.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3xw.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xw.krim-trgovina.si.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: Radio Maxi.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Minuta do pol treh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti. Promet poteka dokaj tekoče. Če vi opazite ki kakšno težavo, kakšen radar, pokličete nas, mi povemo naprej. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Počasi in previdno. V Ljutomeru, Murski Soboti, Moravskih Toplicah 27 stopinj, Gornji Radgoni 28, v Ormožu 26. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo imamo do 30 stopinj. Jutri bo nekaj povečane oblačnosti do povdne, potem pa se bo spet razjasnilo in bo prijetno toplo. Zjutraj od 11 do 17, potem pa čez dan od 26 pa vse do 31 stopinj Celzija. No, če ste se komaj zdaj pridružili, na kar treh frekvencah smo, na 90.00, 95.7 in 107.7, ali pa če ste v avtomobilu, na DAB-u, lahko nas slišite vse do Ljubljane. Poslušate Radio Maxi, napišite nam na 031 806, kje nas lahko vi poslušate. Kje ste z nami? Pošiljamo vam same najboljše hite. Tukaj so že Tože Projevski, Alenka Godec.

In Venera, Žan Serčič in Ari. Takole 19 minut do tretje je. Zdaj pa gremo skupaj v šoping. To ne pomeni, da vam dam svojo denarnico, tak ali tak je vedno prazna, ne? Le povabim vas v največjo nakupovalno destinacijo severovzhodne Slovenije, v Europark. Zdaj med 3. in pa 5. septembrom bo za vse obiskovalce pripravljeno živahno praznovanje 26. rojstnega dne. Zdaj tukaj ne bo manjkalo domače glasbe, pa otroškega veselja, dobrote takšne in drugačne, tudi rojstnodnevni popusti v Europarkovih prodajalnah in gostinskih lokalih. Jutri bodo v 5. zaigrali Avseniki, no v petek bo pa po Europarkovih nakupovalnih ulicah odmeval otroški smeh na različnih delavnicah. Tako bodo poskrbeli za poslikave obraza, pa druženje z maskotami ter seveda čuki. Ne smejo manjkati na takih zabavah, ne? Res, vsega bo ogromno, še posebej pa bo veliko nove mode, takšne že jesenske in zimske po trgovinah, zato je Europark v teh dneh odlična izbira. In če smo vas že povabili jutri na Avsenike, tukaj so ansambel Saša Avsenika, Ena Bolha za pomoč.

Make love to you, prepeva skupina Heart. Poslušate Radio Maxi, jasna sem v vaši družbi. No, včeraj smo se po dolgih, predolgih treh letih spet vrnili na stare tirnice in se oglasili kot Radio Maxi. Malo smo se bali, da ste nas pozabili, ampak po vaših odzivih na Facebooku, tudi spletni strani in takole uživo, ko smo se kje srečali, pa preko SMS-ov, vemo, da ste veseli, da lahko poslušate odlično domačo muziko, pa kakšen hrvaški hit. Kako smo se imeli, kdo vse nas je obiskal, si lahko gledate na našem Facebooku, pa kakšen všeček nam lahko pripopate zraven. Joj, pa da ne pozabim, mali oglasi na naši spletni strani. Samo obrazec izpolnite in nam pošljete, kaj kupujete, prodajate, zamenjate, lahko tudi podarite. En naš poslušalec celo išče ljubezen. Preverite, drage dame, na radiomaxi.si. Be cool, na frišno zaljubljen!

0: Zagreb ima isti pozivni in parni valjak. V nadaljevanju pa se nam pridruži, a kdo drugi kot Božidar Wolfgang Wolf. Najlepše stvari že čez dobre 4 minute.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
9: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
8: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
10: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstop mineni.
8: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Radio Maxi.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250 kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Kako je kaj na cestah v deželi ob Muri, preverjamo. Radar ste opazili v Kraščih, pri Žagi čaka na vas, zato res počasi, previdno, če še kje kaj novega, kar še nismo povedali, pokličite 080-2255 in z veseljem bomo izdali.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
8: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
5: Lep dober dan vam želim. Ja, vsem, ki se zdaj peljete iz službe, naj povem, da je tudi zdaj 3 in 4 minute. Ste si že naredili plan, kaj kupiti v trgovini, pa da ne pozabite v šoli ali vrtcu svojih otrok, če boste preveč uživali med samimi najljubšimi na tem Maxi radiju. Čez cel dan vam delamo družbo, z vami tudi Nika Zorjan, Crvena jabolka in Božidar Wolfgang Wolf. Najlepše stvari!

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Ja, naj vas spomnim, jutri pride Nika Zorjan v studio Radia Maxi, da nam zapove, kaj vse počne te dni. Mogoče bomo pa celo skupaj zapeli Kliše, kaj pa veš. No, Jason in Fanika, pa ste se že tak fajn privadili, da je dopustov konec, konec je uživanja in trdo delo se je začelo. Vedno sta na preži za kakšno sočno informacijo. Ja, nikoli ne veste, da boste mogoče prav vas vzele v zobe. Danes pa ima težave Fanika, prisluhnite.
1: Faniko in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Vej, pa to je nejresan, v kasi še se ne zmislijo.
4: Pa dobro, kdo te je že pa tak razpizda?
3: Vej, pa mi sosed prav v najdol zrežen živo mejo, ka prej imam previsiko. Ovačik inšpekcijo pozove, pa je pa jih kazen 200 evrov, najnižjo.
4: Pa kaj sem ti lepo rekla? Brez veze imaš takšo visiko, moreš imeti takšo kak jaz. In te lahko vidiš, kjer k sosedom pride, kaj prinese, kaj odnese. Pa kjer je prek Pluto skoče?
3: Ja, pa kakšo te ti imaš?
4: Ja, nema nje!
1: Faniko in Jason.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Trta mojih dni, Marko Vozel. Tak, zdaj pa folga romantike, ker mi je drugače, kje na cesti ne zaspite. Aba nas prebuja. Že čez nekaj trenutkov super truper, ostanite v naši družbi.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi pri Olimpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
10: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
9: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
10: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
9: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
10: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
3: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
3: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Kaj se o 3:30 dogaja na domačih cestah? Radar je v Kraščih pri Žagi in zdaj tudi na Grajski ulici, tam, kjer je cona 30, iz smeri zdravstvenega doma proti centru. Pazite, počasi in previdno, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 pa je številka, na katero lahko pokličete, če še karkoli opazite. Trenutno v Ljutomeru na Ptuju 28 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu 29 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne nekaj povečane oblačnosti, ampak potem čez dan se bo pa spet razjasnilo, sončno bo. Zjutraj od 11 do 17, to je že tak mali huš, ne? Za kakšen majčko polover bo že fajn, no potem čez dan pa se bomo spet slačili od 26 do 31 stopinj Celzija. Lep dober dan vam želim, Jasna, in napišite nam na 031-806, kaj si želite na Radio Maxi. Seveda kopico dobre glasbe, domače, ne? Mogoče pa je kaj takšnega, kar bi naredilo naš skupni Radio Maxi še boljši. Kakšno glasbeno željo vam potem lahko tudi kaj zavrtimo in kakšno majčko Radia Maxi tudi lahko zaslužite. No, v nadaljevanju povabim na en fajn praznik pri Mali Nedli, še prej pa Slavko Ivančič, Jan Plestenjak in Aba Super Truper, gremo na polno.

0: Slavka Ivančič, svojo črto na Radio Max. Ste 3 pa 43 je krajevni praznik, bodo praznovali pri Mali Nedelji. Leto so prireditev poimenovali Dober den pri Mali Nedlji. Skupaj gradimo. Predsednik krajevne skupnosti Boštjan Žerdin, kaj pripravljate?
1: To soboto, da ponovno priredite Dober den pri Mali Nedlji, tako kot vsakšno leto, od 14. ure naprej, ko planiramo otvoritev s prihodom starodobnikov, skovalcev, društev, kjer bomo potem skozi cel dan se nekako družile, se predstavljale na stojnicah, kjer boste lahko pokušale domača vino, kjer boste lahko pokušali domače dobrote, medico, med, čebelarske izdelke. Posebnost letošnje prireditve je, da se bomo nekako pokazali v luči vinogradništva pridelave vina.
0: In tudi dobrodelni bodo, ne? Vsa zbrana sredstva bodo namenili Društvu vinogradnikov Mala Nedelja za dokončanje izgradnje doma vinogradnikov v Moravcih. Proti večeru pa se bomo lahko tudi zavrteli s firbci in pa z domačimi zlato žilo. Ja, pri Mali Nedlji bo veselo. Veselo pa je že tudi na Maxiju. Firbci vabijo prgo stole. Za praznike smo doma.

0: Sweet 16, Billy Idol in nagradne igre imamo vsi zelo radi. Zakaj vam ne bi kakšne graj pripravili? Tudi ta dopoldan je Nataša presenetila poslušalko, ki se je potegovala za kar dve vstopnici za adrenalinsko vožnjo z ziplinom, ki stoji pri Vinariumu v Lendavi. Pa se spomnimo.
1: Mi pa gremo na zipline in že kličemo poslušalko, ki...
2: Dobar dan, Saša pri telefone.
1: Dobar dan. Dobili ste, Saša, zipline.
2: Oh, hvala.
1: Ja. Malo damo aplauza, ne, ker mi eni se bojimo. Saša bo pa šla na zipline. Saša, koga boste pa vzeli s sabo?
2: Kar možno.
1: Evo, tako je tudi prav, ja.
2: Ja, hvala lepo. To pa je presenečenje.
1: Seveda, presenečali bomo mi veliko krat, tudi v prihodnjih dneh.
0: In Saša, iskrene čestitke še enkrat. In le fajn držite moža, da ga ne bo strah, ne? Tako, v soboto pa vsi na 11. obletnico stolpa Vinarium. Čez celo popoldne veliko dogajanja ob seveda odlični kulinariki. In zvečer Vlado Kalember, srebrna krila nove fosili. Vlado Kalember pa zdaj že z nami na Radio Maxi.

0: Fehtari na Radio Maxi prihaja tudi. Nina Pušlar, zdaj si upam, že čez hip.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
1: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru lepo še v Nemčovcih.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Radio Maxi, to so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednost. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta. Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let. Na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: podeželju ob Muri trenutno na domačih cestah brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, tista največja gužva je minila. Če karkoli opazite, pokličite nas na brezplačno številko 08022255, pa srečno in mirno pot.
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, res lep dober dan vam želim, 4:04 je. V sredinem popoldnevu smo na treh frekvencah v Prlekiji, Prekmurju, Štajerski, na Dabu še veliko, veliko dlje. In kaj je zanimivega, tam smo mi, če hočete povabiti k sebi obiskovalce na kakšno prireditev, ja, uporabite nas, čim prej nas pokličite, pa pomagamo. Sicer pa naj vas spomnim, svetovni dan kokosa danes praznujemo, tak samo ne, da boste vedeli. In še lepši dan vam bodo priredili Toni Cetinski, Queenie in Nina Pušlar. Zdaj si upam.

0: Kak žena za Valentoni Cetinski. Ja, naša posebna poročevalka z Beltinec poroča, Nataša seveda, ne, da je v Beltinci že vse kredi za pokalno tekmo Beltinci in Mura. Tudi Black Gringosi so že prispeli, policistov je ogromno. Zato, dragi naši navijači, navijajte, kot se spodobi, brez kakšnih bedarine. Nataša, hvala, spremlje dogajanje v Beltincih in drži se, da te kakšni navijač kam ne odnese. Sicer pa poslušate Radio Maxi, 4 in 19 je. In za naš stari Radio Maxi smo se borili točno 3 leta. Uspeli smo in tega so veseli tudi pomurski župani, ki nas podpirajo in se z nami nadejajo odličnega sodelovanja. Župani občine Gornja Radgona Urška Malko-Tuš pravi.
1: Radio Maxi želim od 1. septembra samo vse najboljše, veselimo se pa sodelovanja seveda tudi z vami, ker bomo z največjim veseljem dajali informacije iz naše lokalne skupnosti, ki seveda so v pomoč in pa tudi v oporo vsem tistim, ki vaše radio poslušajo.
0: Hvala lepa in lep pozdrav Gornjo Radgono. Tukaj so pa že tudi pop dizajni, ki vsem nam pravijo, ljubim te.

0: Stuff in Donna Summer, Vlado Kreslin v naši družbi. Tvoje jutro čez hip.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti

0: okrasiti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
8: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
7: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
8: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čak Kaj vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
9: Milena generacijo moja, da smo serani jesem.
8: Ustopnine ni.
7: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
14: Pa takole o pol petih poglejmo na ceste. V Beltincih je večje število policistov, ki čuvajo navijače in obiskovalce ter seveda tudi igralce pokalne tekme med Beltinci in Muro, zato tam počasi, previdno. Če še karkoli opazite, sporočite nam to na 080-2255. Prijetnih 28 stopinj imamo v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, pa v Lendavi in Svetem Juriju ob Ščavnici. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, napovedujejo tudi kakšno kapljo dežja, ampak jaz mislim, da bo to bolj tam proti zahodu. In čez dan bo spet sonce. Zjutraj od 11 do 17, potem čez dan od 26 do prijetnih že vročih 31 stopinj Celzija. No, takole v nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil in seveda sami res super hiti, ki še vedno dišijo po poletju na Radio Maxi. Tu bodo z nami Žan Serčič, Bjelodugme in Vlado Kreslin.

0: obvestila.
1: 4:42 je še nekaj popoldanskih obvestil. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto 5. septembra vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in prifarskimi muzikanti. Vabljeni v Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Klub malega nogometa Garfield Ljutverci vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pod velikim šotorom bo kuhalo preko 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, nato pa bo velika veselica skupino Stop. Gostja večera bo Darja Gajšek. Vabljeni na hladno pijačo in slastno jedačo. Pripravili pa so tudi zelo bogat srečelov. V Ljutverce vas na kislo juho in noro veselico vabijo člani kluba malega nogometa Garfield. Sauna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Vzreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera. To so bila popoldanska obvestila The Carpenters Top of the World.

0: kjeras, ti budala, ej.
1: Be cool in budala. Ja, takole, dragi naši maksi poslušalci in poslušalke, če ste že zavili vse zvezke in knjige za naše šolarje in ste že skoraj pozabili, da so sploh bili dopusti, ja, na istem smo. Tudi zato na Radio Maxi skrbimo, da vam kakšna zanimiva prireditev ne pobegne. No, jutri ob 7 se spet družimo z Natašo, ko vam bo zaželela res lepo, dobro četrtkovo jutro. Tudi naša prekmurka Nika Zorjan pride, danes je malo pozabila na nas, ne? Jutri pa res pride, obljubila je. No pa tudi Jessa in Fanika z nami z novo prigodo. Pa naj na koncu še povem, Beltinci vodijo 1-0 proti Muri na pokalni tekmi. Zdaj, če ste presenečeni, jaz sem, ampak Beltinci so bili zelo optimistični, tako da zgleda, da tudi to včasih pomaga. V glavnem, še naprej uživajte med samimi res najboljšimi na Radio Maxi. Čau, čau!

0: življenje.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Autoškafar.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Evropark, vedno blizu.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radio Maxi.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničan 31 430 586.
9: Optika Grof.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250 kilogramske letalske bombe. Od 7. do predvidoma 13. bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Urško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: Glej, kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
2: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
3: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
2: Karba MGE.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kantal z vinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Večina ljudi bo celo življenje dela. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: after me.
1: Pri Autoška Farmurska sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska sobota ali poslovna enota Lendava. Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
2: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
1: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Pina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
2: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota 5. septembra, Lipovci.
1: Pridite lačni in dobre volje.
2: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
1: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
2: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
9: Prevozniki, pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadeti Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. Na severovzhodu še nocoj grozijo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje opozarja na hitro naraščanje hudournikov in poplavljanje meteorne vode. Na prostem spremljajte nevihtne oblake in se pravočasno umaknite na varno. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.
17: Italko, Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Plani za vikend? Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In
3: lačna.
2: Nekje med. A smo že tam. In
3: kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
8: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
7: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
8: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
7: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
8: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
9: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
10: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
9: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Radio Maxi.

0: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo.
1: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
0: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov. Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
3: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
2: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
3: Od 18. ure dalje pa glasba in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
2: Dobar den pri Mali Nedlji, 5. septembra, vabljeni.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Radio Maxi.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Radio Maxi.